دەرهێنێز مەحمەد عەبدولی سکەتێن و بەلتی لیگە لیگەنە جێتم کەستا مەحمەد عەبدولی سکەتێن و هێم لیگەنگێن مەسەل.